0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På torsdag i forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og i den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud i butikken i Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
2: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
3: Jeg skal si at jeg har vært i den bransjen her i ganske mange år, da. Forskjellig i helsemessig sammenheng. Jeg jo i utgangspunktet altså, terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært i 7 år og trives med det.
2: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
3: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest i dag så var det en dame fra Gjøvik her som syntes at butikken har et veldig godt utvalg, og i sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
2: Ja, dette med utvalget i en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
3: Ja, jeg jo medlem i en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
2: Ja, ja, hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det?
3: For å si det sånn, man blir aldri utlært i bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
2: Men jeg sa innledningsvis at i dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg i dag?
3: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer i dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg i dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres i en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som er veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers er det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray er på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent fra i forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man er interessert i sånne produkter.
2: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn i butikken din, og jeg ser ingen som sitter i den der energistolen din, japanske.
3: Nei, ingen som har satt seg i den stolen ennå, men det er fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte i den stolen. Og de personene som er i butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så det kommer nok til å komme noen dit.
2: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting i tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del er det til det totale du driver
3: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor i Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting i tillegg, så er det ikke så mye rom for å kunne drives med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå i siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme i Brøttum som i større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
2: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
3: Ja, det der er veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter i diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene er jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som i siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå er det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går i bølger. Det er noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
2: De fleste kunder som er her i dag er jo stort sett damer. Er det de som er mest innom her?
3: Det är väl inte att undgå det att brorparten är damer, men det är också några män.
2: Ja, var det män köper för något då?
3: Ja, Testo Plus för exempel.
2: Ja, vad är det för något?
3: Det ligger ju i namnet. Testosteronökande medel för exempel, men inte bara det då, inte bara det. Det var lite flåsigt att sagt men.
2: Alltså få upp mandomen på Kara.
3: Det kan man inte säga.
2: Ja. Och det är kanske nödvändigt i vart fall för de som är passerat
3: Jo, da, det är faktiskt nödvändigt och det kan ju faktiskt vara för att man inte har tillfört sig de näringsstoffen över tid som gör att man upprätthåller ett relativt gott testosteronnivå också då. Så de produkterna vi har här, de tillför ju de näringsstoffen som gör att prostatan också inte växer så fort och testosteronet bevarer sin tillstånd i kroppen då.
2: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger fram i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
3: Ja, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er det også fordi at nå er jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
2: Lykke til med å juble med.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

kan du spise litt laks og jordbær. Hvis du har penger og du vil ha en julbåt, vet godt hva alle trenger. Og tuter har alle her det bra. For om du tar med deg medbrakte

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden og oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vred kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok an, for i sangen, nå husker jeg ikke at jeg, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Tryggva sånn? Skal du sange? Ja, fælt meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, skulle komme til Gjøvik skole, og det var vel i 1953, tror jeg. Kom til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var lørdagsbarnetimen, det var saken, ja. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så nede i pulten min, ja. Så ble det etter seg jinten da, sa han. Han kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastikksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tøsir. Men jeg bare... Uff, datta, ja, avtegg og nei. Og prøvde oss ikke å få vridt meg unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen og satt der og studerte oss ikke å få vridt meg unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da sørene skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med griller og stift som er, og musikk, ja, akkurat, ja. Og de hadde jo hørt på da, så jeg kunne en par der, men ja, ja. Jeg måtte jo møte opp på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen. Og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den gjøre her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebad for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi ikke kjøleskap, men skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Og hakkeplaten. Kjær. Ja, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være her. Jeg fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarn i timen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Det veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men, men det var Setterstøm av Kristoffersen som sang altså på Plathuset. Ja.
3: Mm. Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: I vårt studio her på Totenradion så det litt forskjellig blanding framfor oss på bordet.
1: Ja, vi pleier som regel å ha noe snop liggende her.
0: Det sjokolade, det Bixit, det kjeks, det druer og det
1: aprikoser og det halspastiller.
0: Jeg tar en aprikose.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg har ikke fått noe kos I dag, så da...
1: Der. Du kan ikke bare ta kos.
0: Nei, du må få
1: Nei, du må spørre først.
0: Du gir en kos.
1: Ja.
0: Og så får du en kos.
1: Ja. Ja.
0: Men det, og noen synes vel kanskje at sjokolade vel den beste kosen man kan få?
1: Ja, det sjokolade godt. Mm. Det det.
0: Det godt med aprikosa.
1: Ja, jeg hører det. En småtter I mikrofon.
0: Men nå har det kommet noen nyheter, og det jo greit å ta med noe om her da.
1: Ja, ja, ja. Nå har Japp har fornyet seg litt. Jeg synes jo Japp godt I utgangspunktet, ja. Men nå har de altså puttet på salta og ristede pianøtter inne der. Mm. Det sies av det panelet som har smakt på det, at den får terningkast 6, men det beskrives som en litt seiere variant av Snickers.
0: Mm.
1: Den har jo den der litt sånn marshmallow-aktig...
0: Ja, jeg og jeg snakket om det nå før vi gikk på lufta, at jeg ikke sånn superglad I Snickers. Egentlig jeg veldig glad I Japp og Lion.
1: Mm. Ja.
0: Og Twix, den type hvor det litt sånn kjeks med sånn karamellting, det godt, synes jeg da. Du mest, hva slags sjokolade du mest glad I egentlig?
1: Åh, jeg liker veldig mye. Nå, jeg strekker meg liksom fra høres ut som Kristin 5 år til Kristin 78, for jeg liker mandelstang.
0: Ja.
1: Og det har jeg skjønt at det litt høyt opp I alder å like mandelstang. Men jeg veldig glad I Troika, Milky Way, Snickers.
0: Ja,
1: Jeg liker sjokolade, og en som på en måte blir den go-to-sjokoladen som jeg, når jeg skal kose meg på lørdag, det helnøtt. Og den vel også litt, det ikke helt fruktnøtt, for det liksom enda 10 år opp I alder, føler jeg.
0: Det ikke, hva heter de der som du kjøper av, de sjokoladene?
1: Jeg likte de som har gått ut, og ja, de der longgrin, de som ser som sånne der hundebein, vet du, med sånn sølvpapir på.
0: Ja.
1: Jeg var en av de som meldte meg inn I sånn gruppe på Facebook, vi som vil ha tilbake longgrin.
0: Men du ikke på mokkabønner og kremtopper?
1: Jeg liker best kremtopper, men jeg har faktisk, og nå må jeg bare innrømme det, jeg har begynt å like mokkabønner. Og det jeg vet ikke, det nederlag I seg selv?
0: Nå snakker vi altså om Japp Pianøtt, som er da den vanlige Japp-sjokoladen, men med litt sånn, ja...

Paradise, som I 89 kom med denne låta. Jeg lurer på om den kanskje skrevet om meg. She drives me crazy. Det skulle ikke forundre meg. Nå skal vi over til The Course og låta Breathless.

0: som kom Håkon och runt den sola jorden efter att jag till planeten Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
1: Fredag lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
2: Vill du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradio.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vips oss på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
9: Dette Midt på dagen med Kristin.

fire timer her på midt på dagen med Kristin ved veis ende. Vi har akkurat hørt Delara med Himmelen brenner, og skal sette over til Espen Lind med låta Unload, som kom I 2005. Jeg føler meg ikke uelsket I hvert fall, og kanskje vi høres igjen I morgen da. Ha det!

En ny vokalduo står på podiet, det Nina Whittaker og Steve Tyrell, og de skal fremføre låta Big Bad Love, og hører du en saksonist her, så Ricky Woodard.

0: Da kan vi ønske vel møtt til en ny musikalsk cocktail.
1: Det kan vi jo hjertelig takke for sist, Gunn.
0: I like måte, Olemann.
1: Og velkommen sier vi at lyttere våre skal se alle lyttere på denne kvelden.
0: Ja.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, da. Vi tar stor tid på det. Herlig det. Takk stor tid når vi ikke ser folk, men
0: ja, vi
1: ja,
0: gjør
1: det. Er
0: vi er sikre mange. På at det er grådig mange som hører på.
1: Ja. Du hører på, jeg hører på.
0: Ja, det gjør vi. Mm. Og vi skal se da, om vi klarer å plukke fram noe vettukt, tror jeg, sier bunka våre med CD-plater
1: ja,
0: som ligger.
1: Ja, for det er godt ingen ser oss. Det er sånt det er godt det er radio.
0: Ja.
1: Da har han litt mer kontroll over den ikke har kontroll over. Er det det blir?
0: Ja, det blir ja, noe da. Slik. Da gjør det noe vi roter litt.
1: Nei, jeg roter rot. Det er ja. Slik i hvert fall.
0: Ja. Ja, jeg skulle få æren av å begynne med en melodi i dag, hørte jeg.
1: Ja,
0: det er ikke
1: greit.
0: Jeg som skal synge.
1: Nei. Men nei. Helt i orden
0: der. Det var ikke slik, men. Nei, men vi skal begynne med en staselig kar. Melodien heter det, og nei, så verst å se på han som
1: og
0: synger.
1: Såpass.
0: Guren Hagen.
1: Å, ja, men da er jeg med, for da har vi gitt på Hedmarken i hvert fall.
0: Ja, vi er det. Det blir litt lokalt. Og som jeg sa, melodien den heter Staselig kar.

0: Det var Gary Moore, da.
1: Så har vi ikke nevnt der han kommer fra. Nei, det skal vi ikke gjøre.
0: Nei,
1: det skal vi. Og langt ifra litt skal de om få trærne med dem som hører på. Ved.
0: Gå inn på internett, sier jeg.
1: Ja, det sier jeg også. Vi skal ifra den ene ytterligheten til den andre. Vi skal til Casablanca, og vi slipper til Jessica J.

0: Det var Casablanca da, og hvis de drog kjensel på noen kjente toner, så har altså Tor Endresen sønget inn den her på sin måte da.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det har han. Ja, vi... Du vet.
0: Ja, du gliser du.
1: Ja, det var det til 60-tallet da, Oleman.
0: Ja, men det er et godt år. Godt måltår, var det visst da.
1: Var det det
0: ja, også? Ja, mer enn det i år, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg. Men hvis jeg kommer og panker på deg, åpner du da?
0: Det gjør jeg så gjerne. Og ja. Da, hvis det er... Du har med en Eddie også da.
1: Ja, takk med min Eddie Hodges, ja. Og så kommer vi og panker på.
0: Velkommen inn.

0: var Natalie Cole alene, too young.
1: Men faderen hennes har også sunget denne.
0: Ja,
1: han men da var han alene da.
0: Ja.
1: Da var han ung da også.
0: Der var han.
1: Ja, vi skal til Sverige vi. Magnus Carlsson klar. Lev livet.

0: Levet, og musikken den var komponert av Anders Glenmark og Niklas Strømstedt.
1: Da vet vi det.
0: Ja, du har ikke helt gitt slipp på sommerdugen.
1: Nei, jeg vil gjerne få lov til å ha den litt til, og for ja. Å få sommerspørrelse, da må du ha Beach Boys.
0: Ja, for det.
1: Det er ikke vintermusikk.
0: Nei, det er jo ikke shortsmusikk i hvert fall.
1: Det er, hører liksom sommeren til Beach Boys.
0: Ja.
1: Ja. Og da har jeg bare plukket ut Wouldn't it be nice?

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
6: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
0: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
0: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Mengen.

0: bare et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokken